pah monay niman hina causaime yapan ñawpah causas canchis adulterio causaipe fornicación causaipe wayna sipaskunapas chay huchaman saruykushpa mana lluqsi atiq sajaj monay ninta ruwan monay monaskanta teterenta hina apakachan chayqa manchakuywan ñaya monasqa turay ñañay uyariq turay ñañay wayna sipas taita mama ari kawsananchis manay nuqanismanta runa nishanmanchu chay hina wajina chaypaqchu nuqa inishayman nispa mana hayk'aqpas diospas siminqa chiqnikuy ninchu inimikuykitapas munakuy ninmi munasqa uyariqnillay nuqan munasqa turay ñañay ari piñakunapaq hinan reniganapaq hinan pero mana satanasmanchu gustuta quni hinaspa ari kay inimistajman hina kashanku paykunapaq ima kashanpas hinaqa munasqa turay ñañay sumaqta kawsani paykunawan hinaya imanirunaypapish kashan hinapa hatari chaymantas satanas ama imatapish churamaychu nishpa señor diosmi taytayqa paypa wawmi kani nishpa kashani munasqa uyariqnillayku kaymi huk wayna niwan kay hina kay hina manataj piñakunkichu manataj rabiakunkichu noqapas ajnachu kan ajnallataqchu kanki nishpa niwan imamantataq nuqar piñakusaqri nini imamantataq rabiasaqri nini señormi yachan señornan yachan ima ruwananta ajnatama nisharikui qankunatapish chiqnikusunkichis k'amikusunkichis rimakusunkichis chayqa nuqata ñawpaqtaqa manan qankunatachu nis kusikuychis nispa munasqa turay ñañay gracias chay sunqu señor churaykuwasqanmanta manasqa turay ñañay manachu qampas mañakuwaq hinaspa señor dios ninchis kay qelqapi tarinchis pisiriayyayniyoq kashan chayqa mañakuchun señormanta yuyayta yachayta ashkhata quq señor dios ninchis hinaqa paymi quykunqa imatachus munan chayta nispa nishan ajnata kawsananchispaq santa qelqa pusaq ninchis kashan chay santa biblia ch'uya qelqa mana chaypiqa mayqin pasajipipas ninchu enemiguykita chiqnikuy ninchu aswanmi yarqashaqtin haywariy nin ch'akishaqtin tumaykachiy uqyaykachiy nin munasqa uyariqniku diospa siminmantapas yarqasqan kashan willaykuna kachun diospa siminmantan ch'akisqa alman kashan willaykuna kachun uqyaykunanpaq kay santa qelqamanta mikhuykunanpaq munasqa uyariqniku hinataq mikhunanchis kawsananchis aycha kawsayninchista kawsachiqtapas haywariykunanchis munasqa turay ñañay chayqa munasqa uyariqniku chayta nimushani imanaqtinmi kaykunaman haykuykuni sapa p'unchaymi munasqa turay ñañay allinpaq mana allinpaqpas diospa suyminta runaman presentaykuni señor ninchis jesucristota hinaspan kutichiwanku kaynata may llaqtamantaraq huk laro llaqtakunamantaraq mana riqsisqanchis llaqtakunamantaraq chaymi turay ñañay valikuyki señorpa sutinpi kawsayninchis kachun señorpa hinapuni nispa alichu ari munasqa turay ñañay chaytan kunanqa qawaykamushanchis riki ñan qawaramuranchisna ima nispan qawamunchis lisunchis munasqa turay ñañay aki mando yo nispaya pinchita nishanqariki munasqa turay ñañay esposuchariki taytachada nanqariki nuqanchaypiqa kamachikuq umaqa kani nisparichi munasqa turay ñañay manapis señor jesucristotapis kasuchaspapis ajnata runaqa pi runapas iniqpas mana iniqpas churaykunman a ver kaynata nin quién es la cabeza legítima del hogar casi todo el mundo sabe que el marido hasta muchos

makin mangrah causa ininchis tapas sapi kachikunchis kaila y kusunchis papanchis mangrisa. Chay hinan ñañaykuna turaykuna mana ima pas libre pichkanchis ima desgracia manta pas riki ñaña chay tura chay chaya siempre iñaj runaqa siempre Dios taitanchispa makin mampuni causa ininchis tarik entregaykunanchis kashan. Viajarusun ña llank'aqña purirusun chaypis maypich llank'ananchis kashanpas viajasunchu karutachu kanpas icha chaypipas viajipipas Dios taitallanchispuni waqay chaykunanchispaj cuidaykunanchispaj ñañaykuna turaykuna porque ciertamente kawsayninchisqa mana yarantisqachu mana yachakunchis porque arey llank'anaman karuta purinchis chayta kunan tutamanta llosqirunchis llank'anaman chayqa mana yachankichu tardinta wasiman kutipunkichu manachu mana yachanchischu ñañaykuna turaykuna ari chayqa chaya ari Diospa wawankunaqa Señor riqsikujkunaqa siempre kawsayninchistapas primerotaqa ñawpaqtaqa papanchispa qayllanman achuykuspanchis mañarukuspanchis ña imatapis ruwarusunchis riki chaymi tutamanta horaskunapas ñañaytaray kallpanchakunanchis kashan hatarinanchis kashan mañakuypipas porque manan yachanchischu manan dueñochu kanchis kawsayninchismanta imapas hayk'apis pasarwasunchis chayqa a veces wañuypis hap'irwasunman mana preparasqa kashajtinchis o de repente wañuypas chayaramunqa chiri chiri purishajtinchis pisi kallpayasqa purishajtinchis ajinallapis wañuypis hap'iramwasunchis ayparamwasunchis wañuyqa ñañay turay manataqmi pitapas respetanchu riki sipas ñakakuy wayna ñakakuy erqi ñakakuy kuraj ñakakuy chaypas manan ari wañuyqa pitapas maytapas respetawanchischu chaya ñañay turay ari kay tiempokunapiqa kawsayninchista hap'ikachikananchis kashan papanchisman Dios taytanchisman porque paymi dueño kawsayninchismanta paymi yachan maykamachus kawsasunchis maykamachus kawsaynik imapi imayna situacionpi kashajtinchism wañuyninchista chayaramwasunchis paymi yachan rik unquypa chawpintachu accidente chawpintachu icha puño kushallajtinchischu icha mijunawan hiq'ipaspachu wañusunchis mana yachanchischu ñañay turay chaytaqa yachan Dios taytanchis pero chaypawanpas ari preparasqapunia wakichisqapunia kashananchis kanq mana preparasqa kasunchis chayri pisi kallpayasqa chiri chirilla purisunchis asq'uñilla purisunchis chayri imaynaya kanqapas kawsayninchis chaya ñañaykuna turaykuna kay tiempokunapi kallpanchakusunchis kallpanchanakusunchis hukkuna hukkunawanpas ñañay turay kallpanchari turaykita kallpanchari ñañaykita kallpanchari wayqikita panaykita y personayki purishanki qawashanki pisi kallpayasqanta sayk'usqanta ñañay turay chayq kallpanchaykuyari maykuya por lo menos ari koj palabra de ánimo oj palabra de aliento chayllatapas a veces muchas veces kantajya iñaj masiykunapas quizás pisi kallpayasqa kashanchis wasipipas manaña ni kultukunamanpis puripushanchis ña manaña ni papanchispa palabrantapis ñawinchashanchis ñachu manaña mañakushanchispas ñachu ñañaykuna turaykuna hayk'acha uyarikamushankichis qankunarpas kallpanchakuychisya hatuchisya hatarisunchisya Dios taytanchista mashkaspanchis hataraqmi suyasunchis porque manan riki Señor Diosta mashkaspaqa favortachu papanchista ruwashanchis qalla chaymanta rimamushayku ñañay turay parlakamushayku hogarpipas visitaspayku manaya ari kultuman rispachu favorta ruwanchis papanchista mana chaywanchu favorta ruwashanchis papanchisman ñañaykuna turaykuna sino a

kaptinchis, Señor Jesucristoqa, wawanta, cruzpi wañorqan hinaspa, rantikuarqanchis, yawarninpaq chaninmi kanchis, ñañay turay, chaytaya valorasunchis, gracias kachun, qispisqa kasqanchis manta, musuq wawa kasqanchis manta, ñañay turay, amaya qipatachu qawarisun, Papa Dios taya, katikusunchis, tukuisunko, tukuy kalpa, ñañay turay, ama qipata qawarichu, manarachu Papa Dios man achuykuyki, Señor Dios tamashke, payaqa suyashasuykin, marqayninta, mastarispa, hamuy wawallay, alchasunchis, kuentata nispa, ñañay turay, yuyayman yakutirikuy, manarachu Papa Dios tachaskikuyki, achuykuy, ñañay turay, maypi tiyasqayki pinkashan, iglesia evangélica kuna, Cheiman achuiku, cheipi, Dios pa palabranta yachachi, yachakamuiki ñañay turay. Almaikita kuyapayayku, iskeiñan, iskeillan, iskeiminyan kakashan, kausayinyan, wanyuinyan, ñañay turay. Mayakintan ahlakuiki, infierno man ritachu munayki, Papa Dios pa kapaksuyun manchu. Maskei Dios ta ñañay turay, tiempo kashaktenrak. Primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, o será añadida. Tukuitan kovasunchis, Dios ninchis ka ñañay. Iñaj ñaña turakuna, iñi ninchis teya kuidasunchis. Amarajianos parisunchu kay pachakajpi, ñañay turay. Ari necesario en trabajupas, pero primero ya Dios kachun gausay ninchispi. Ñañay turay, ripuspanchis, imatan apasunchis. Apasunchu, wasinchista, karunchista, kolkanchista. Manan ñañay imatapas apasunchu, qalallan hamuranchis y qalallataqmi ripusunchis. Entonces ñañay wakichikusunchis, Papa Diosta, Papa Diosan kawsayta astawanraq munasunchis ñañay Papa Diosman kashkakusunchis paywan kushka, purikusunchis. Ari nanaypis onqoypis kashanpunin kay pachapin kashanchis ñañay turay. Chayqa sapa unchaymi kanqa manapunin, chayqa saqiwasunchu. Kashallan kapunin, chay nanaykunaq chawpinpipas kallpachakusun ya, Señor man hapipakusunchis, payman achuyusunchis mañakuypi. Gracias papá kay nanaykunamanta kay onqoykunamanta. Qanwanmi atipasaq Señor Jesús, manan sapaychu kani, qanmi yanapaqni ikayki, qanmi kapitanni ikayki, Señor Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Entonces, ñañay turay, kallpachakusun ya, Papa Dios katikuy ninchispe, ama qipata qawarispa, ñawpaqman purisun, ñañay ari, purisqanchispe, imi imanan kanqa rumikuna, mishkanapaq, chaykunatapas haytarispa, Papa Dioswan atipasunchis ñañay turay. Diospa wawanmi kayki, kallpachakuy ñañay turay, Papa Dios saminchawasunchis, ya está, 10 de la mañana, 14 minutos ña karushan ñañay napayaru kusaq kaypi kashan napayakunaypaq kunanunchay. Saludo mamá Norberta napaykamuyki maypi kasqaykipi, hermano Cristóbal Castillo, Lima, Quillabambapi turayqa uyarin sapa unchay, Señor Dios saminchasuyki hermano, kallpachakuy papá ñawpaqllaman purikusun, Papa Dios me nuqanchiswan kashan, gracias uyarikusqaykimanta sapa unchay turay. Señor Dios, a minchasuiki, ya payan familia y quita, esposa y quitapas, napayamuni hermano, napayosca capay, hinayata, ya payan liga kunata, napayikuna, kainunchi, kasaranch, culto unidope, ñañaikuna, turei, ñañaikuna, turakunapis, kasaran, napayosca capay, zapanko, ñañaikuna, kalpachakusunchis, ñaupaklaman, Papa Dios, katikuninchispe, Señor Dios, kanokanchuampunin, kasan, manapunin, haikapsakar, pariwanchis, ñañaikuna, kalpachakusunchis. Hinallataq napayusaq Mercado San Pedro pillapallan uyariqkunata iñaqta mana iñaqta napayamuykichis ñañay. Qasqaparupi llapallan mercadokunapi San Jerónimo wanchaq Rosaspata napayusqa kapaychis sapanka ñaña turaykuna ñawpaqllaman qatikusunchis Papa Dios. Qatikuyninchispi mana iñaqkunapas Papa Diostapuni maskaycha achuykuychis Papa Diosqa. Qankunatapas munakusuykichismi llapanchistan munakuanchis taytanchisqa manapunin huqtapas saqar pariwanchischu. Llapallan turaykuna taxi qhewaqkunatapas taxipi llank'ashaykichis qharikunapas warmikunapas kunanqa llank'anku carruta manigaspa napayasqa kapaychis sapanka uyariq ñaña turaykuna. Volumichata yapayuchis pasajirukunapas uyarinanpaq turaykuna ñañaykuna ñañakunapas carruta manejanmi kunanqa ñañay manan qharillachu antes qharilla manejaranriki.
Na pesca capaz sapan coña ñe kuna kuna tre horta ki wan kusirir kusunches 10 de la mañana 15 minutos ñe ñe kuna turei kuna ñau pa llaman.